0: こちらはトルキエの声ラジオです。
1: ズボルはグラソットナトルキエ。
2: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
3: イッツトルキエハンギアラジオや。
4: オールドラジオグラスト
5: ルキエ。トルキエウヌラジオス。
6: ブラストルキエニンセシラジオス。